Sekumele ngizothula zonke ama-deals, manje kumele ngilande imali ebhulekile.